0: Aja, minya ba, minya bema. Wode shabwe kasiri pa enam. Enkom shaka sibi. Enkom shabi ya emu edu edda wa brabo so. Se wa mampaya mana memwa anu kwa. Wede mpempe mu nyamu. Mijidi ye se. Uma wa mwede yebya emem. Enunti e fiada wei. Ubeba adansi diye reponi so infensi. Na wa revenize kwa saibu nsu edi wenim. Ama ya bompaye. Na wu shabwe biya la. Obane fono e wiyano. Wonsa ebe kan sebi ye jabes. Ensa e kanidi ye. Eya nyumre nonkunu.
1: Ebina dane ya wa.

0: mi togo, maami togo. Na hen na wokwa, wo ba gisha wa motwemi.
1: Oh, me ko multi credit savings and loans limited akoya dia ba.
0: Na eho nso e.
1: Wo de me yenko, ne ho beba mfaso ama.
2: Yo, me mamu akwa ba, e de ba multi credit savings and loans limited. Ampa adwadi fo bi te samu, enti ne de boafo ye na loans yi, e de abai. Sa bosien, ye de ma wona wo ye bodwa bodwa. Hye, sa wo ti so ta anu empoto ade. Wona wo kra ne mafia buochi de ba. Ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien, e de ahwe wo jetremu ama dwetre ne timi akoso pa. Na mami kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba, na wo bagye boafo ye na loan yi bi. Ne ye de ma wo ne se, ye mposia ye de men. Awo asie bi ani wo, mi kire no collateral. Wo wie nso so a ye nsi wo interest no, e ye kuma bi. Afa nso so kwane a ye fa so nkrata asemo ansa na wo sa ka bosia no. E ti apa, e ye short processing period. Ni nyina mu mponi ani wo di nkomo. E kire wo kwane a wo be fa so, na wo de bosia na ye adwuma, enko ye ka, enfa ma wo bi. Wo ni gye ho a wo betimi atu anamo. Akwa ye 65 branches a shita e wo Ghana man mu nyina. Ye head office e wo Kumasi Bantama High Street. E ho e na ye wo. Na emu mu pese wo pusu ahoma. Na wo ti nsemi mu ya. E ye 0322192857. 0322192884. Multi credit savings and loans limited.
3: Customer satisfaction e ye mo priority ampa.